0: Jempol kaki ini, jempol ini dipun anu, dipun
1: antah lewi merang, ini. Merang.
0: Menawi dereng sakit anu ngaten, mangke nggih dipun tambahi puseripun dipun lelet injek ngaten. Menika nggih sakit waras pancenipun ning nggih pancen radi dangu. Lah sak mangke kula pikantuk resep malih menika mboten kados ngaten menika. Nggih. Menawi anyang-anyangen menika anu kombi toyo petak ini yang kata jadi serumit ini ngantos sekali gelas ini langsung ngeten maka cepet anu menikah cepet dangan nabi menikah terus menikah yang dipun aturakan bapak kamit menikah saat itu menikah rumien pancen ngeten menikah
1: jatosan
0: ini
1: oke materun pancen sedoyo pangertosan menawi dipun analisa menan dipun logika lha sing anyangan nyengen ki sing kene lho sing ditahan kok jempol lali niku nggih ning mbok pilih mawon antara wisipun napa nggih peredaran darah anu terus mung mbok beritase wonten gegayutanipun antasa mesen anu antasipun jempolan kali engkang anyangan niku tese wonten lha niku
2: nggih ngaten Pak nggih kula badhe anu niko yes. Sejatosipun kados kalau mau wonten ingkang dipun boboki njet
1: nggih yes.
2: Wonten ingkang dipun taleni merang niku menawi analisa kula tiyang sakit menika werni-werni berarti
1: nggih yes.
2: Kados niku wau nggih dipun taleni merang niku ra supados napa nggih jempolan menika niku kenceng. Lah niku menurut pengalaman kula, lah niku dipun urut, Pak Dwi. Jadi jempolan niku dipun pijet iki. Niku nggih saged anu, saged.
1: Sing wonten hubungan den
2: kuat
1: e.
2: Lah malih niku pengalaman kula, niku anu menawi napa nggih? Jalaran saking sleyo utawi jelok-jelokan nggih kala wau.
1: Nggih.
2: Menika niku rak sleyo niku.
1: Wah nggih.
2: Wah. Lah niku adunipun kedaipun menika pijet.
1: Nggih.
2: Nggih. Saged niku dipun obati men saged pijet. Lah niku dipun unggahaken tehipun.
1: Teh.
2: Nggih.
1: Teh
2: nggih. Niku. Mengki saged mantun tadi. Niku pengalaman kula pas menika adus menika kula peliriti kula unjukaken ngeten niku saged mantun. Lah menawi saking njet menika niku kata-kata punika anu kakean anggenipun ngunjuk. Nah niku. Lah niku dipun paringi njet niku rak panas.
1: Nggih.
2: Lah niku pengalaman kula puser niku kula paringi Remason berarti. Nggih. Soale pun butuhaken panas. Niku dhe saged mantun berarti. Ngaten. Lah menika sampun ngantos kleru nggih. Menawi mangke anyang-anyangen mergo menika tehipun lorot nggih. Lah niku menawi dipun paringi bobok puseripun niku nggih. Nggih mboten cocok. Ngaten.
1: Nggih.
2: Lah menawi napa nggih? Menawi kakean anggenipun ngunjuk, mungkin dipun anu niku nggih, mboten cocok mati. Pramila saking menika menawi kula punika analisa tiang sakit menika wonten tigang werni.
1: Nggih.
2: Siji menika tatu. Nah, tatu niku tombone niku kudu obat.
1: Nggih.
2: Nah, ingkang ngong kekalih owah. Owah niku diobati mboten mantun. Kedai pun dipun
1: pijet.
2: Nggih. Lah, nun sewu niki radiyana niku. Dosa. Sakit karena dosa. Lah niku musuhe kudu dukun berarti.
1: Nggih. Dukun. Sing ngerti jeroan.
2: Nah, nggih. Nah, biasane nggih niku pengalaman. Pengalaman kula niku gadah adik meniku sakit watuk nggih. Sakit watuk niku mboten mari-mari berarti. Mantos dangu. Sasen-sasen mboten mari. Lah niku nggih tambane napa nggih. Niki dijaluk ning ngapura kon nukokne klambi dhuwure niku abang ngisore biru. Nah, tambane niku. Nggih. Niku nyatane disembasaken nggih mantun, Mas.
1: Nggih.
2: Nah, ini kan. Bingung. Nah, ini. Kamila